0: Hej, detta är Anneli Drecker och du hör på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

Du fick först alltså en liten live-konsert från Ingeborg Onstad och Elias Wallumrød med Alle våre barn som är första smakbit från ett nytt live-projekt och jag ska hålla orientert om när du kommer mer. Därefter fick du Trond Heggero. Jag menar Truls Heggero som efter några år med intensivt arbete i studio, familjeförökning och en liten pandemi nu är tillbaka med en ny musik. I singeln Walkover släpps på hans eget plateselskap Taiga Music idag. Och 12 juni så spelar han på picknick i parken i Sofienbergparken i Oslo. Bara någon solida steinkast från där han har vuxit upp och gått i sina barne- och ungdomssko. Och det är alltså Truls med Walkover jag snackar om där. Och idag kommer Simon Mittler äntligen ut med singeln Float Away, hvor han fortsätter resan mot sitt kommande album. Singeln beveger sig ända längre in i det mer lo-fi präget uttrycket än förrige singel It's Okay och bygger vidare på en gitarrbaserad indie estetik. Tematisk kretsar låtar runt rastlöshet, nostalgi och en längsel efter att komma sig bort, även om det innebär att sätta allt på spill.

0: alltid bort dem. Hon nöjde sig med det, men hon föll med.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tåren. Och jag följer med.

0: Hej, mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av stryker och lite av vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, gikk nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler, Titanofestivalen fikk vi inntreden, og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr, så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da, da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorar.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så nej då så vi var ju aldrig ordentligt kända men lite getord gick det nog och det var ju jag husker inte vad det impresariobyrået som vi fick ju jobba igenom sånt impresariobyrå men jag husker inte vad det heter nog men det är klart att
2: det hjälpte en del.
1: Det hjälpte ju lite då. Så ja, så det var I grunden inte svårt att få jobb.
0: Vi får jobba oss vidare genom kassetten deras vid att nu är det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

går gammalt spor. Genom skoger däckta snö. Små dröppar blå i vart spor. Har farvat snön röd. Ett spor som går över månader och år. Var det förren vet jag. En jäger följer i samma spor. Och jägaren, det är mig. Det går ett spor, bara Gud vet var. Genom skoger däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blå. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han sjö igen. Han var bara en drömmer. Och hur

så är jag en av den pulle gull. Finna ut ting man, vi fangar den fina lön. Kutta ut mellan man, enkelt och elegant. Vär sanger som en ful, flickor du vilsen.